manje kuti nokama mwe nampana tuke tuke nempana kwalike ikone no ikinana abilike dine kunga kunda ike ingopi ote pike piwe mabina ike mabina na kebi wone ike mabina mabina mabina na oku nangubwe mabina na oku nangubwe nge kundana ike obi bibi mabina ne ondibe lango tebo ungo mbibi ke hudu yari kundai bibi pane uo deleo wawang tunggu panah bibi ke hudu yari kundai bibi ke hudu o